Pilo yako, kona, inguku kwa luchinjo, nisa kwa eka pezu pilo yako, inakolo kwa 07, 08, 541.